0: de l'intérieur.
1: Sellaiset sitten täällä skärin, mä en sitten päivä pani skatutsi. Skärin ne uppani hiitä, ne kui viin etsit näin sitten pani huani, että teukas mä noin skärin sä. Kutta mä oon unut tässä ujaan, ne kamkuat, kauat, ne noin, kutta mä oon unut sä. En mä ne teet se pohoin niin, että tuet muuta katsotte. Mä hän ne teet katsotte, miksi on teillä, miksi on sä. Sitten sen teillä ne, se vaan ne kauhihaua tiitettä, me noin etsit ne ujima. Hua tiitettä ne, muille kauhihaua tiitettä, saa te näin tiitettä. Tuot niin no, muille ei tietenkään. Ei minä minä etsikki tuota. Kannan pääsen, että muuta käyn on tuon kavihaan. Kuin tuksena mä koon vaan, sen näyttää. Tyykuinu, vasta meni hänen nuotina, voi hän ole siskoon niitä lämmuuta. Vasta meni Tau ei hän tuu kuani tänu himeet, ne käyvän saa nukta. Ei kui minne pääsee, että mä niin kuin kivaa kuin kuani saa.
2: Ei kun mä voin lihaa
1: vaan. Ei kun ei kaa, ja kun tonttista niin mä oon.